0: خبرم ولی چل دیں جی. خبرہ لے کے سردار لال سنگھ چیما صاحب سڈنر پہنچ گئے نے جی خبرن دے میدان وچ. سو پتا کردے ہیں جی چیما صاحب ہونا کولوں کی واپر رہا جی اس ویلے دنیا دے اوپر امریکہ چ کی ہو رہا ہے دنیا تے کی ہو رہا ادھے بارے ساری جانکاریاں چیما صاحب اپنے کو ادھا گھنٹہ ہوں ادھے گھنٹے دے وچ پوری جانکاریاں لے کے چیما صاحب پہنچ گئے. چیما صاحب ست سری اکال ویلکم جی آئے نو جی.
1: جی خاک صاحب جی تھوان میرے ولو نگی تے پیار سی پیاری سات سری اکال سڈے سارے سروتے ویرا نو ساری ٹیم دے ممبر نو سارا نو میرے ولو نگی تے پیاری سات سری اکال خاک صاحب جی. تے اج جیڑی ایک گل بات آپا کرن جا رہے ہاں خاک صاحب جی یہ جدو تو دنیا بنی آ اور جدو تو جنگا لڑن لگے آ دیش ایک دوسرے دے خلاف تے اودے وچ خاک صاحب جی جیڑی پارٹی جیڑی ہندی ہے نا جیدا اپر ہینڈ جنو اپا کہنے ہیں یعنی جیدی زیادہ طاقتور جا زوراور ہندی ہے وہ جدو حد تو ود کہر گزار دی ہے اپنی برودی کہر دے تے جیڑی انہاں نال لڑ رہی ہندی ہے انہاں نال ماری تے جیڑی تاڑ ہندی ہے تے پھر وہ جیڑی تکڑی تاڑ ہندی ہے اودے وچوں ہی جیڑے کچھ چنگے لوگ ہے خاک صاحب جی وہ پھر اٹھتے ہیں کیونکہ وہ زیادتیاں نو سہار نہیں سکتے ہوں انہوں دے اندر انسانیت ہندی ہے. سو جدو اس طرح دیا گلا ملتا ہندیاں خاک صاحب جی تے ادو پھر آ جڑا ملکاں چ کئی واری تا کرانتی آ جاندی ہے وہ اپنی گورنمنٹ دے جڑے آگو ہوں انہوں نے بھی لا کے جیلان سٹ دیندے آ. سو اسی طرح دے حالات خاک صاحب جی اج تسی حیران ہوو گے کہ امریکہ دے وچ پیدا ہو گئے
0: جی.
1: یہ جی گل اس طرح ہے وہ کہندے پئی میں ایک مان متا یہودی امریکن ہاں.
0: اچھا جی.
1: میں ایک مان متا یہودی امریکن ہاں میرے پتا جی 1921 وچ پولینڈ وچوں غریبی اتے اینٹائی سیمیٹزم دا ستایا ہویا
0: جی
1: بھج کے ایتھے آئے سن اس دا باقی پروار جیڑا پیچھے رہ گیا سی انہاں نوں نازی جرمن سرکار نے قتل کر دتا سی. میں اینٹی سیمیٹزم ریسزم فناتسزم اتے ڈیماگوگری تو چنگی طرح واقف ہاں. یہ شبد ایک جانے پہچانے امریکن سینٹر
0: جی
1: گیس کر سکو گے جنہاں دا نام برنی سینڈر دا.
0: اوہو اچھا جی برنی سینڈر ساڈے ہی ہے.
1: انہاں دے وچوں اے انہاں دے جوان دے وچوں اے شبد جڑے نکلے آ تے انہاں نے کہا کہ میں اے صاف مینوں اے صاف کہن دتا جا رہے کہ اسرائیل والوں ایک بہت بھیانک اتے ان انسانیت ورتیا اسرائیل دے اتیاچار آگو نیتانیاہو والوں جڑا کیتا جا رہا ایدے تو جڑا آیا 2.2 million انہاں نے لوگ دسیا جڑے پاپولیشن سیگی ٹوٹل گازا دی تے جیدے وچوں 72,000 دیکھو خاک صاحب جی 2.2 million 22 lakh بندہ بندا ہاں
0: جی
1: جیدے وچوں 72,000 پالسطینی جڑے گازا دے انہاں نے مار دتا تے 1,70,000 آ جڑے ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਦੋਨੀ ਬਾਹਾਂ ਹੈ ਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੈ ਨੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੀ.
0: ਬਿਲਕੁਲ
1: 1,70,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਆ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਏ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਰਥ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਥੋਂ ਉਹ ਢਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਵਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਢਾ ਢੋਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਬਰਨੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਨਾ ਉਥੋਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੈਟਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ